gondo wata fen cagal dina makko ha ñande yam mu yuba suuna o jibina ko makka o dañi duubi chapande nay o firi makko fay madina o nula wada annabi o hokka sayyidina abaa bakri be mbimo baamu boomi be mbimo siddiki gongɗinɗo kanko adi gongɗinde kala tagore allah kanko adi gongɗinde Sambalaji Mbiri.